Leo Kukman dirigerar Slovenska Radions symfoniorkester som inledde nattens konsert med en dröm skriven av den slovenske tonsättaren Anton Lajovic. Och nu är det pianisten Joel Umson som entrar scenen. Dags för Sergej Rachmaninovs tredje pianokonsert.

Här i nattens konsert har vi precis fått höra Sergej Rachmaninovs tredje pianokonsert. Som solist spelade Joel Umson. Och innan orkestern fortsätter med Sibelius andra symfoni så spelar Joel Umson ett extra nummer, Rachmaninovs Preludium i G-dur.

Pianisten Joel Umson spelade som extranummer Sergej Rachmaninovs preludium i G-dur. Nattens konsert avslutas nu med Jean Sibelius andra symfoni. Leo Kåkman dirigerar Slovenska radions och televisionens symfoniorkester.

Det är Slovenska radions och televisionens symfoniorkester som har spelat i nattens konsert här i Notturna. Leo Kuokman dirigerade och avslutningsvis hörde vi Jean Sibelius andra symfoni. På det följer musik för harpa skriven av fransmannen André Caplet.

Harpisten Moikats Lopko spelade ett divertimento i spansk stil av fransmannen André Caplet. Om en kvart ungefär väntar Carl-Philippe Emanuel Bachs kantat Herren lever, men först lite kammarmusik av Sergej Rachmaninoff.

Här hör vi Sergej Rachmaninovs trio Elegiak nummer 1 med Ester Hoppe violin, Christian Poltera cello samt Hiroko Sakakami piano. Det här är Notturno i P2 och vi fortsätter strax med Carl Philipp Emanuel Bachs kantat Herren lever.

Kantaten Herren lever av Carl Philipp Emanuel Bach. Hermann Max ledde ensemblerna Das kleine Konzert samt Rheinische Kantorei. Och nu byter vi stämning här i Notturno när pianisten Martin Helmchen spelar några musikaliska ögonblick av Schubert.

Pianisten Martin Helmchen spelade Franz Schuberts sex musikaliska ögonblick. Och nu får vi höra Edvard Kriegs sång Våren, där poeten beskriver landskapets skönhet efter vinterns snö. Men han tror att det här kanske är den sista gången han får uppleva våren.

Thomas Fuhr ledde ensemblen Camerata Bern i Edvard Kriegs sång Våren här i ett arrangemang för orkester. Och nu möter vi fransmannen Pierre-Max Dubois som studerade för Darius Milhaud, som i sin tur är kompositören bakom vår Notturno-jingel.

Här hörde vi en flöjtkvartett av den franske tonsättaren Pierre-Max Dubois och framförd av en litauisk kvartett som bestod av Valentinas Kaslauskas, Lina Baublite, Albertas Stupakas samt Kitrius Kelkotas. Vi går nu vidare med italiensk barockmusik.

Sigisvald Käyken ledde barockorkestern Chiave d'Arco i Alessandro Scarlattis Concerto Grosso i D-moll. Den italienske tonsättaren Mario Castelnuovo Tedesco var själv pianist, men han skrev nästan 100 verk för gitarr.

Capriccio Diabolico av Mario Castelnuovo Tedesco och det framfördes här av den kroatiska gitarristen Goran Listes. Zagreb-kvartetten spelar nu musik av Ivo Parac. Stycket vi ska lyssna till heter Andante Amoroso.

Här spelade Zagreb-kvartetten Andante Amoroso, komponerad av Ivo Parac. Nu ska vi höra en inspelning från 1998 med pianisten Niklas Sivelöf som här framför ett rondo brillante i S-dur av Carl Maria von Weber.

Pianisten Niklas Sivelöv spelade ett rondo briljante i S-dyr av Carl Maria von Weber. Och så hade blivit dags för nattens sista musikinslag. En valsfantasi av Mikhail Glinka som här framförs av Slovakiska radions symfoniorkester.

0: Stefan Robol ledde slovakiska radion symfoniorkester i Mihail Klinkas vals Fantasi i H-moll som avslutning på nattens notturno. Mer klassisk musik hittar du när du vill i P2 i appen Sveriges Radio. Jag heter Mari Tuulikari, på återhörande.
1: En av de svenska riksdagspolitikerna som hårdast drivit på för en snusliberal politik har också föreläst och samverkat med organisationer med kopplingar till tobaksindustrin. Det visar Ekos fortsatta granskning av tobakslobbyn. Och det handlar om moderaten Jesper Skalberg Karlsson som till skillnad från Folkhälsomyndigheten säger att snus spelat en viktig roll för att få svenskarna att sluta röka.
2: Jag tycker det är viktigt att delta i samhällsdebatten.
3: Jesper Skalberg Karlsson är en moderat riksdagspolitiker från Gotland. Och han har föreläst på flera internationella event som marknadsför vitt snus och andra rökfria produkter som ett sätt att sluta röka. Minst en av arrangörerna av de här eventen har enligt Ekots granskning tagit emot finansiellt stöd från tobaksindustrin. I sociala medier har Jesper Skalberg Karlsson också poserat tillsammans med en talesperson för organisationen Considerate Pouchers, hänsynsfulla portionssnusare. Och tillsammans håller de upp organisationens plakat som hävdar att snus och andra rökfria alternativ kan rädda miljontals liv. Den här konsumentorganisationen har enligt Ekots granskning en tydlig koppling till stora internationella tobaksbolag. Sverige har skrivit under Världshälsoorganisationens tobakskonvention som bland annat syftar till att tobaksbolag och de som främjar deras intressen inte ska få påverka hälsopolitiken. Kontakt med politiker bör vara transparent.
2: Jag vet ju att de här organisationerna ligger bakom eventen och sen så är det inte min uppgift att undersöka hur de finansieras.
1: Jesper Skalberg Karlsson säger att han sedan intervjun gjordes inte har deltagit på fler sådana event. Reporter Daniel Öhman. Och serien Nikotinkriget finns i appen Sveriges Radio. Minst 35 personer har dött efter en jordbävning i södra Filippinerna. Det uppger landets myndigheter enligt BBC. Jordbävningen inträffade strax efter midnatt, natten mot måndag, svensk tid, och hade en magnitud på 7,8. Och enligt filippinska myndigheter har minst 134 personer skadats och runt 10 000 familjer har tvingats lämna sina hem. Efter att svenska och franska myndigheter har bordat fartyg som misstänkt tillhöra den ryska skuggflottan så utökas nu EUs insatser på området. I Medelhavet får EUs operation Irini utökat mandat att göra samma sak. Det säger EUs utrikeschef Kajsa Kallas i samband med ett möte med EUs försvarsminister i Cypern.
4: For example, France and Sweden recently boarded tankers and our EU naval operation Irini has begun boarding shadow fleet vessels under updated rules of engagement.
5: EUs marina operation Irini bevakar framförallt vapenembargot mot Libyen, men har nu fått mandat att även kontrollera falskflaggade fartyg som misstänks tillhöra den så kallade ryska skuggflottan i Medelhavet. Sen i mars, då svenska kustbevakningen fick utökade möjligheter att dela underrättelseinformation med andra myndigheter, så har 5 fartyg stoppats i svenska vatten. 2 har fått böter och släppts, 3 ligger kvar utanför Trelleborg. Kontrollerna ser ut att ha gett resultat, säger Christian Ljungberg, som är kommunikationsansvarig för nationella särskilda händelser på Polismyndigheten.
6: Inte alla fartyg, men vissa fartyg som skulle då kunna misstänkas för att vara falskflaggade och så vidare har ju undvikit svenska vatten.
5: Kustbevakningen bekräftar att de ser en förändring men säger att det ännu inte finns någon statistik.
1: Och reporter Margareta Svensson. Nästa gång du ser en humlax så kan du tänka, det där är en riktig problemlösare. För tidskriften Science berättar om ett experiment där humlor kunde lösa en typ av uppgift som man bara sett ryggradsdjur klara av tidigare.
7: Vid universitetet i finska Uleåborg lärde forskare humlor i labbet att söka sig till låtsasblommor, blåa cirklar med sockerlösning i. Och sen sätter de in humlor i utrymmen med blå låtsasblommor i taket och flörtkulor. Taket var för lågt ner för att humlorna skulle kunna flyga, men för högt upp för att de skulle kunna nå blomman. Däremot kunde de rulla dit flörtkulan och klättra upp på den för att nå blomman. Och det var precis vad flera av dem gjorde. Forskarna menar därför att humlorna kan ha liknande problemlösningsförmågor som flera ryggradsdjur och att det är något som borde studeras vidare.
1: Och reporter Jonna Westin från Vetenskapsradion. Och det här var dina nyheter från Ekot. Mitt namn är Gustava Söder.
8: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

En stroke som drabbade den ryske tonsättaren Felix Blumenfeld i 45-årsåldern satte mer eller mindre stopp för hans aktiva karriär som pianist eftersom han blev förlamad i sin högra hand. Därefter gjorde han sig mest känd som pedagog och har bland annat undervisat Vladimir Horowitz. Det var Philip Thompson som satt vid pianot här i Felix Blumenfelds Impromptu i Asdur som var först ut i klassisk morgons musikmix i P2 idag. Välkommen, jag heter Martin Ekeholm och jag mixar musiken som är vald av Simon Bong. I dagens mix kommer det bland annat bli ett besök i en klockbutik i ett flöjt- och gitarrstycke av Andrea Tarodi. Och sen kommer Stjärnhimlen att besjungas i ett körstycke av Wilhelm Pettersson Berger. Men det blir senare, för nu ska vi till den förtrollade sjön och det är Bergens filharmoniska orkester med dirigent Andrew Litton som spelar Anatolij Ljadovs symfoniska dikt.

Du vet väl om att du kan se vilken musik som spelas just nu i Klassisk morgons musikmix när du lyssnar i appen Sveriges Radio.

Det var till filmen Femme Fatale från 2002 som den japanske tonsättaren Ryuichi Sakamoto komponerade den här musiken som heter Bolerish. Bolerish betyder som bolero ungefär. Här i klassisk morgons musikmix i P2 blir det nu ett förspel ur Giuseppe Verdis opera La Traviata med BBC:s filharmoniker i Manchester som dirigeras av Gianandrea Noseda. Och längre fram blir det klarinettmusik av både Mozart och Mendelssohn.

Låtlistan, som innehåller information om vilken musik som spelas och vem eller vilka som framför den, finns på vår hemsida sverigesradio.se/klassiskmorgon.

Pierre-André Taillard och Eduardo Torbagnelli spelade den andra satsen ur Felix Mendelssohns klarinettsonat i S-dur. Jag heter Martin Ekeholm och här i Klassisk morgons musikmix i P2 spelar James Galway nu en flöjtversion av Erik Satis gymnopedi nummer 3 tillsammans med Londons symfoniorkester och dirigent Klaus-Peter Seibel.

Ur fyra sånger av Robert Schumann får vi vara med när vägen går i sakta mak lunk in i tisdagen. Mein Wagen rollet långsam och låt inte skuggorna vid vägkanten förmörka morgonen. Christian Gerhaer och Gerald Huber tillsammans. God morgon, god morgon. Jag heter Pernilla Eskilsdotter. Elina här också och producerar Klassisk morgon i P2 idag med mycket skön musik till dig.

Weisskaplan-Stumpf-trion i Ludwig van Beethovens första pianotrio, en av mellansatserna. Idag så är det en högtidsdag här på Sveriges Radio, även om det ligger fullständigt utanför klassisk morgons sändningstider och så vill jag gärna ändå nämna detta. 58 stjärnor med tunga titlar och roliga hjärnor, personer ifrån film- och teaterscenen och samhället i stort. Gemensamt för dem alla att de har en bra berättelse och blommor i håret. De där vi ska sällskapa med från midsommardagen och till mitten av augusti. I våra lurar, i hängmattan, på båten, på sommarjobbet eller var man nu befinner sig. Idag klockan 1 får vi veta vilka som är årets sommarvärdar i P1 och i appen Sveriges Radio. Så ska du spekulera och fundera så gör det nu, för klockan 1 så avslöjas årets sommarvärdar i P1.

Och detta var faktiskt dagens första musikförslag från er lyssnare. Elin Zelda Andersson gav oss denna för att kicka igång försommaren. Och sommaren kickas väl också verkligen igång när vi får veta vilka som ska sommarprata under sommaren. Det här är ju hämtat ur Bondekantaten, Johann Sebastian Bachs kantaten, en kort körsång där. Här med Göteborgs gosskör som dirigerades av Fredrik Sixten.

Ett stycke Jean Sibelius hämtat ur Kolema. Nya Zeelands symfoniorkester dirigerades av Pietari Inkinen. Och så hörde vi Eva Kopits spela ur Svit för barn av Grażyna Wacewiec. Vad otroligt kul ni verkade tycka att det var med det temat vi startade igår. Fick så många hejarop efter att vi började rita upp kartan över fantasiplatser och länder som bara finns i musiken. Orter och platser och landskap och byar och städer och länder som sagt. Tänkte att vi skulle fortsätta med det där, för vi hann inte rita upp allting och inte möta och lyssna på alla platser, alla musikstycken ni valde igår. Så vi fortsätter med det idag, men jag tänker vi väntar en aning. Närmare 8 kör vi igång med det.

0: Carles Trepat på gitarr och så stråkkvartett till detta, nämligen Casals-kvartetten. Vi har lyssnat till gitarrkvintett av Luigi Boccherini i P2 där vi nu får ekot på en minut med Gustava Söder.
1: EUs operation Irini som patrullerar i Medelhavet får utökat mandat att även bevaka och borda den ryska skuggflottan. Det meddelar EUs utrikeschef Kaja Kallas. Tidigare har svenska myndigheter stoppat 5 fartyg i Östersjön. 2 har fått böter och släppts medan 3 ligger kvar utanför Trelleborg. Andelen unga som varken arbetar eller studerar har ökat något, från 7,7 till 8%, visar ny statistik från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor. Ökningen innebär ett trendbrott efter flera år med minskning. Humlor har setts lösa en typ av uppgift som man bara sett ryggradsdjur klara av tidigare. Det visar studie i tidskriften Science. Flera humlor rullade en kula för att nå låtsasblommor när de placerades i ett utrymme som var för trångt för att flyga. Och detta visar på särskild målinriktad problemlösningsförmåga.
2: I senaste avsnittet av Mästerverken så lyssnar vi på Maurice Ravels Gaspard de la Nuit. Det är läskig musik på många sätt.
3: Verkligen, och skrämmande svårt att spela.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio.
4: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.

Charmaine Taifers pianoromans med Ljuba Timofejeva. God morgon, god morgon. Jag heter Pernilla Eskilsdotter och det här är en klassisk flödande morgon som vanligt med musiken där fram till klockan 10 för att vi ska kunna komma in i dagen på allra bästa sätt. Till exempel med Danmarks Radios vokalensemble som ska få sjunga en midsommarvisa nu av Else Marie Pære. Hon som var aktiv i motståndsrörelsen i Danmark under kriget, under andra världskriget. Och som muntrade upp sina medfångar när hon blev fängslad. Med just musikaliska soaréer på kvällarna. Efter att hon hade gjort den här midsommarvisan, det här gjort strax, ganska snart efter kriget, ja, då började hon experimentera med elektronmusik på många olika sätt. Men det här är alltså någonstans mitt emellan då. Det är efterkrigstid, men före den här elektroniska, det elektroniska intresset. Midsommarvisa av Else Marie Pære.

Älvorna som finns i en dröm av Ivar Hallström. Mikael Bartosz dirigerade ballettmusik från 1870-talet. Malmö Opera Orkester följde. 8 millimeter. Exakt. Så ska det vara. Jag pratar inte skäggstubb. Jag pratar inte hårfrisyrer. Inte heller ryamattor. Nej, det handlar om tennis på gräs.

grässtrån bland frösöblomster. Lawn Tennis av Wilhelm Petersson-Berger med Noriko Ogawa. Och ni som vet, ni vet att gräs är totalt avgörande i Wimbledon. En avgörande faktor som formar hela spelet och känslan och allting. Och 8 millimeters höjd på vart enda litet grässtrå på de planerna där under det där slitstarka underlaget som ger en slags jämnare bollstuds. Ja, det här är ju en hel vetenskap när man börjar resa om det, fattar jag ju. Dessutom så förändras banans egenskaper hela turneringen, för gräset slits ju snabbt, så i synnerhet vid baslinjerna så är det nog inga 8 mm efter någon veckas spel.

Jean Rondeau är solist i en cembalokonsert sats av Carl Philipp Emanuel Bach. Och jag har inte sagt det, men det är ju självklart så att vill du rita in ytterligare platser på vår fiktiva karta så gör gärna det. Du skickar bara mejl till klassiskmorgon@sverigesradio.se eller skriver en kommentar på Facebook. Där heter vi förstås också Klassisk Morgon.

Tysk pianomusik med Markus Becker. Episod för piano av Max Reger. Och före det körmusik av idag. Han skriver jättemycket för körer och får väldigt många beställningar också. Oliver Tani som hade gjort det här Agnus Dei ur Requiem som sjöngs av The Choir of Royal Holloway. Vi närmar oss Kulturnytt. Och jag vet att vi kommer att få höra mer om den blekta blondinens 16:e album. Jag tänker förstås på Eva Dahlgren.

0: Le Vent Français i en blåskvintett av August Klokhart. Och efter nio här så kommer de stekta sparvarna att flyga rätt in i munnen på oss. Men nu har klockan blivit nio.
1: Här är Kulturnytt med mig, Mina Benajsa. Sen i februari så har Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm fått flytta delar av sin miljöprovbank ut på gården. Men nu kan man börja planera för att flytta in proverna efter ett mångmiljonbelopp från en stiftelse. Lisa Månsson är överintendent på museet.
2: Läget har varit akut en längre tid. Vi har till och med prover i fryscontainrar utomhus här på gården. Men det är ju inte optimalt. Det är ju inte säkert att ha dem förvarade ute i containrar. Så att det här att kunna bygga ett nytt frysrum, det kommer göra en otroligt stor skillnad.
3: Det var i mars som det blev känt att Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm önskade pengar av Kulturdepartementet för ett nytt frysrum till museets miljöprovbank. Totalt beräknades 14 miljoner kronor krävas. Nu är man en bra bit på vägen efter att ha fått 13 miljoner i bidrag av Stiftelsen för strategisk forskning för en ny frys.
2: Tack vare att vi kan fortsätta att ta de här proverna från till exempel olika rovdjur som har hittats döda ute i naturen, så kan vi fortsätta att jämföra hur ser de här proverna ut. Vad är halten av olika miljögifter?
3: Naturhistoriskas miljöprovbank är en av världens äldsta med prover av 500 000 djur från 60-talet till nutid. Det äldsta provet är 34 gram fett från en tågtrafikdödad brunbjörn i Gällivare 1964. Fortfarande behövs dock minst 2 miljoner till för att bygga det nya frysrummet.
2: Och där har vi en dialog med regeringskansliet genom äskanden av medel i budgetunderlag. Men vi kommer att starta så fort det bara är möjligt, för behoven finns redan här och nu idag.
1: Och reporter här, det var Sara Berhe. Nu musik. Folkkära artisten Eva Dahlgren släpper sitt 16:e album Revelation Club, ett tacksägelsealbum till alla musikkollegor.
4: Jag kände att jag ville göra ett album som handlade om någon slags tacksamhet inför att jag har hamnat här.
5: Jag som är barn till barn efter det stora kriget.
6: Hej!
4: Hej! Jag är hjärtligt välkommen ner till min källarhåla.
6: Eva Dahlgren slog igenom med kraft år 1991 med albumet En blekt blondins hjärta. Hon berättar att hon inte kommer från en konstnärsfamilj, men att hon sedan 15 års ålder har känt en stark självklarhet i att skriva musik.
4: Då började jag tänka på var jag är uppvuxen. Jag har flyttat runt i Sverige rätt mycket i de här tysta förorterna där det pågick så mycket liv i husen som man inte såg och som det inte pratades om.
6: Hon säger att hon tror att det där tysta som pågår inom varje människa, och hur svårt det är för många att prata om det, om våra känslor, bidrar till svårigheten för människor att nå varandra.
4: Jag har skrivit om ungefär det här hela mitt liv. Om oförmågan att uttrycka oss och att vi gör det genom musik.
6: Eva Dahlgren beskriver hur karriären sedan genombrottet har följt en ganska rak linje. Och att hon idag är tillfreds med den skrivande person hon är.
4: Jag är så glad att jag fortfarande efter alla dessa år har den här nyfikenheten på vad är det där borta? Vad är det som ska komma ur skallen nästa gång?
1: Mm, det säger Eva Dahlgren till Tanja Ulriksson. Och så ska det handla om att i USA så skakas CBS News av en intern kris efter att en av kanalens mest välkända profiler sparkats från klassiska programmet 60 Minutes.
7: I'm Scott Pelley. We'll be back next week with another edition of 60 Minutes.
8: En sista gång avslutar en av USA:s mest välkända TV-journalister Scott Pelley ett avsnitt av nyhetsprogrammet CBS 60 Minutes. Nu har Pelley fått sparken efter en öppen konflikt med kanalens nya ledning. Scott Pelley, som har arbetat på CBS News i 37 år, anklagar ledningen för att försöka påverka journalistiken och tvinga in obekräftade uppgifter.
9: There was a thumb on the scale for the president's version of events that I felt was a level of political influence that I had never seen in 37 years at CBS News.
8: Scott Pelley säger till New York Times att ledningen på CBS ville att presidentens version skulle gynnas och att det var ett politiskt inflytande han aldrig sett tidigare på CBS News. Sedan förra året, när mediekoncernen köptes av en ny ägare med band till Donald Trump, har en ny ledning tagit över med ambitionen att göra om verksamheten i grunden. Samtidigt växer kritiken internt på CBS. Flera reportrar menar att ledningen försöker styra innehållet och införa politisk slagsida i rapporteringen. Ledningen å sin sida säger att förändringarna är nödvändiga eftersom förtroendet för traditionella medier sjunker och publiken flyttar till digitala plattformar. Peder Gustafsson, Washington.
1: Mm, det är alltså om bråket på mediebolaget CBS, redaktionen CBS News i USA. Fler uppdateringar från kultur- och medievärlden hittar ni som vanligt i vår app Sveriges Radio under hela dagen och hela dygnet faktiskt. Där avslutar Kulturnytt.

Brasileira ur Scaramouche av Darius Milhaud har vi hört här med Cross Atlantic Trio. Klassisk morgon, ja, här är jag, Pernilla Eskilsdotter, tillsammans med producent Elina Rapp och lyssnar på musik. Och så har jag ett viktigt meddelande på det viset att jag tycker att du ska sätta ett alarm i mobilen eller vad du nu har dina alarm klockan 1 idag om du gillar starka berättelser, livsöden och att få veta mer bakom en personlighet, eller snarare bakom 58 olika personligheter under en och samma sommar. Viktig dag idag på Sveriges Radio. Förra året hade vi namn som Erik Thedéen, Kristina Nilsson, Peter Haber, Göran Rosenberg och Gina Dirawi. Alla sommar pratade de i P1, men vilka gör det i år? Slut på alla spekulationer klockan 1 idag, för då är det sommar i P1-presskonferens.

Med Victor Hugo-orkestern sjunger Karin Desai om juninätter. Ett stycke musik med text av just Victor Hugo och musik av Adele Hugo.

Mm. Jag har hört den göken en lördag morgon här om veckan, så var den där. Här i en boré av Johann Joseph Fuchs. Le Passion de l'Aime leds av Meret Lytti. Kvart över 9, tisdagen den 9 juni. Igår vid den här tiden då for vi till Dödens ö. Och vi fick hälsningar efter den inspelningen som vi hörde att de spelade så otroligt bra, orkestern i Bergen som spelade Rachmaninov igår. Dödens ö, en målning från början som till exempel Ellen Key hade hängande ovanför sin säng, likt många, många andra. Och som då inspirerat till ett orkesterverk, inspirerat Rachmaninov. Det var igår. Idag har vi helt andra fiktiva platser att besöka. Till exempel ett land som jag inte kan låta bli och gilla riktigt, riktigt mycket, eftersom stenarna lär vara förvandlade till ostar just där. Återkommer om det.

Gävle symfoniorkester med Gerard Korsten i symfoni nummer 1 av Joakim Nicolas Eggert. Vi vet alla känslan. Känslan när man med tom blick stirrar rätt in i ett lika tomt kylskåp och ska försöka komma på vad man ska laga till middag en helt vanlig vardag. Det är då man tänker, åh, om jag vore i Schlaraffenland, där ostarna ligger väl lagrade som stenar omkring huset, där stekta sparvar flyger rätt in i mun på en och där bäckarna är fyllda av honung.

Och så här i den här tyska folkvisan som arrangerats av Johannes Brahms så är det ett slags Schlaraffenland vi kommer till. Edith Mattis var det som sjöng med Carl Engel piano. Ett förslag på fantasiresa dit Harry Turner vill komma. Harry bor egentligen i Skanör men vill alltså till just Schlaraffenland. Det har funnits sedan 1400-talet, det där landet, som är för de lättjefulla. För där är det en dygd att vara lat istället för någonting annat. Jag ser gamla tavlor från 1500-talet framför mig också där de här latmaskarna ligger totalt fulla och mätt och dästa på golvet och allting bara kommer till dem. Schlaraffenland. Vi ska vidare på vår resa till obeskrivligt obefintliga platser och orter.

Singapores symfoniorkester med Andrew Lytton i vals av Dmitri Shostakovich. Man sökte och sökte efter en speciell dal i Schweiz. Men det visade sig att dalen bara finns i fantasin. Obermanns dal. Från början en roman. En slags brevroman beskrivs det som från tidigt 1800-tal. En person letar och letar, en enstöring, melankolisk sådan, berättar Per Svensson här för mig. Letar efter den här fridfulla dalen då, där han skulle kunna leva ensam i avskildhet. När han till slut finner den där dalen, då visar det sig vara en dal fylld av sanna egna känslor. Så nej, det var inte i Schweiz man skulle leta efter den. Här spelar Bertrand Chamaillot Franz Liszt för oss, Obermanns dal.

Om du ska leta upp det här stycket igen av Franz Liszt, då ska du söka i första delen i hans cykel Pilgrimsår. Det är där vi hittar Obermansdal, där Franz Liszt då är inspirerad av en roman av den franska författaren Senancour. En dal som visar sig bara finnas i fantasin. Och det får väl bli slutord då i det här temat de här två dagarna. Det här sensmoralen om sökandet efter dessa optimala platser som bara finns i fantasin. Men som på något vis sätter fingret på våra drömmar, våra längtan, vår längtan efter att få det bättre. Och att kanske också lära känna sig själv och öppna för de egna känslorna. Sen moralen och slutet i Obermansdal, som av många beskrivs som ett av det vackraste som Franz Liszt överhuvudtaget har komponerat.

Och vilken mysig dissonans där på slutet i slutakkorden i symfoni nummer 6, tredje satsen av Erkki Mellartin. Åbo stadsorkester dirigerades av Ari Rasilainen. Och ett väldigt skutt språng mellan musikstycket som vi hörde innan och den här symfonin då. För tidigare så hörde vi Le Miroir de Musique sjunga en 1400-tals madrigal för oss. Och snart är det Emma-tid och

0: klassisk förmiddag. Vad händer?
1: Vi ska leta oss hela vägen till Japan faktiskt. Alltså ett instrument som jag inte hade hört om innan. Hichiriki.
0: Oj!
1: Känner du till det?
0: Nej, det vill jag höra.
1: Ja, nej, men det är alltså ett antikt, gammalt, litet japanskt blåsinstrument som låter jättestarkt. Det är tydligen ett av de starkaste i den traditionella japanska musiken, och det ska tränga igenom en hel orkester.
0: Wow, hur dags blir detta?
1: Ja, men det här blir nog närmare 11:30, kanske till och med 10:55.

0: Steven Isserlis tillsammans med tonsättaren Olli Mostonen som har skrivit den här cellosonaten. Pernilla Eskilstotter heter jag som nu lämnar till Ekot och Marianne Haslov.
1: Israels armé uppmanar invånare i runt staden Tyr i södra Libanon inför kommande attacker att evakuera. I ett meddelande på plattformen X skriver en talesperson att varningen är brådskande och även gäller de kristna kvarteren i Tyr och de omgivande lägren och grannskapen. Idag deltar Ukrainas president Zelensky i de nordiska och baltiska ledarnas toppmöte i Estland. Säkerhet, försvar, konkurrenskraft och AI står på dagordningen. Bland annat väntas ledarna anta en gemensam deklaration om förstärkt säkerhets- och försvarssamarbete med Ukraina. Läget inne på akuten i Karlstad är nu så pressat att man inte kan garantera patientsäkerheten och inte ta hand om alla patienter. Det här visar en granskning som P4 Värmland har gjort. Sjuksköterskorna Ronja Thyberg och Johanna Johansson arbetar på akuten i Karlstad.
2: När du har det höga patientflödet, du måste prioritera den som mår sämst. Och det kan ju göra att någon ligger i sin egen avföring. Vi hinner inte dit för den här krampar.
3: P4 Värmland har granskat alla akutmottagningens avvikelserapporter för 2025. Över 200 totalt. Drygt en fjärdedel handlar om hög arbetsbelastning och det hotar patientsäkerheten enligt sjuksköterskorna. Ronja bläddrar bland avvikelserna och hittar en hon har skrivit.
2: Då är det höga patientflöden och akutlarm. All ordinarie personal hamnar på akutrum och fastnar där. Kommer många nya larm.
4: Hur minns du den dagen?
2: Och det känns ju inte patientsäkert och det blir ju en etisk stress. Du räcker aldrig till.
3: Socialdemokrat och regionråd Daniel Schützer.
5: Så länge vi har den här utmaningen med demografin och det inte kommer ut jättemånga nya sjuksköterskor, så jag tror inte att vi har en quick fix på det här problemet.
4: Men när kan vi komma tillbaka då och följa upp med samma frågor och kanske höra att nu är det fixat?
5: Ja, men nu är det fixat. Dit är det rätt långt. Nu är det bättre. Det hoppas jag vi ser om ett år.
1: Socialdemokratiska regionrådet i Värmland Daniel Schützer, reporter Filip Mattsson, P4 Värmland. Förundersökningen om mordet i Knutby 2004 kommer inte att återupptas efter beslut av riksåklagaren. Det innebär också att det inte blir någon ansökan om resning. Det var advokat Johan Eriksson som företrädde att förundersökningen skulle återupptas. Försvaret hävdar att offret var död redan när barnflickan avlossade skotten. Den dömda har möjlighet att själv ansöka om resa domstolen. Så kan jag avslutningsvis rekommendera appen Sveriges Radio. Där finns till exempel Ekots granskning av det vita snuset.
6: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Jag tycker mig allt oftare höra om ungdomar som gör vad de kan för att minska sin skärmtid. Kanske skaffar de en så kallad dumb phone, köper en engångskamera istället för att använda mobilen eller fixar en analog väckarklocka. Och så hör jag samtidigt att det trendar hobbies som kräver manuellt arbete. Det stickas, det sys, pysslas och snickras. Man orkar väl helt enkelt inte vara tillgänglig jämt. Så man letar sig tillbaka i tiden till då man fick hitta andra sätt för att underhålla sig. Kanske vill du också, likt ungdomarna, få ner skärmtiden, landa mer i dig själv. I sådana fall har du hittat rätt. Här i Klassisk förmiddag i P2 letar vi oss också mycket tillbaka i tiden. Här får musiken underhålla, trösta och hålla oss sällskap. Ja, jag heter Emma Johansson och det är jag som kommer hålla dig i sällskap ihop med musiken genom denna klassiska förmiddag som pågår fram till 12:30. Vi inledde nyss med Alessandro Scarlattis sinfonia ur operan Il Prigioniere Fortunato. Marcello di Lisa ledde Concerto de Cavalieri. Och på tal om att bli underhållen, Ludvig Normans konsertouvertyr. Det är ingen app designad för att fånga in dig och hålla dig kvar med hjälp av kunskap och forskning om hjärnans uppbyggnad. Men det är musik som blandar elegans med smittsam glädje. Och frågar du mig, är väl det kanske till och med bättre?

Vi har inlett den här klassiska förmiddagen i P2 med god stämning får man säga. Det kan vi unna oss tycker jag. Det här var Ludvig Normans konsertövertyr i tonarten S-dur, framförd av Finlands nordligaste symfoniorkester. Uleåborgs stadsorkester spelade här i en inspelning från 2021 under ledning av deras dåvarande chefsdirigent Johannes Gustafsson. En av de absoluta fördelarna med att leva i dagens moderna tekniksamhälle, det är ju att vi inte behöver åka världen över för att höra riktigt duktiga musiker spela. Vi behöver inte åka till exempel till Uleåborg för att höra stadsorkestern där. Vi kan lyssna till deras inspelningar på jobbet eller hemma eller var man nu än befinner sig. Och ja, förstklassiga musiker, det fortsätter vi med att lyssna till nu. En prisbelönt brittisk pianist som ska spela för oss. Andras Schiff. Den här pianisten, han älskar Franz Schubert och han har spelat in bland annat hans 4 impromptun för piano. Vi ska höra honom spela ett av dem på ett gammalt hammarklaver. Lägg märke till nu när vi lyssnar att det inte är ett vanligt piano du hör. Det här hammarklaveret är från 1820. Gjort av en man kallad Franz Brodmann i Wien. Och enligt Schiff är det här perfekt för musiken av Schubert. Han menar att det finns något just väldigt vinskt över klangen. Den ömma mildheten och den melodiska, melankoliska sångbarheten. Vi lyssnar.

Den ungersk-brittiske pianisten Andras Schiff har på ett gammalt hammarklaver spelat Franz Schuberts Impromptu i Asdur för oss. Och vi ska fortsätta i den här lite goa stämningen nu med en symfoni av Carl Nielsen. Ja, eller det kommer inte bara bli god och glad stämning, men i början så är det det. Det är de fyra olika temperamenten som ska breda ut sig i hans andra symfoni. Det är lite som PMS i musikform, om du frågar mig. Det går fort från det ena humöret till det andra. Det hela börjar i relativ frid och fröjd. Då befinner vi oss i det sangvinistiska temperamentet. Optimismen, den flödar. Sen det koleriska. Kort stubin. Impulsivitet. Din partner har laddat diskmaskinen fel och det ska hen min son få höra. Men så tar melankoliken över i den tredje satsen. Ilskan rinner av och deppigheten tar över innan även den försvinner och vi tar oss in i det sista temperamentet, flegmatikerns temperament. Nu är det plötsligt stabilt igen. Frid och fröjd. Din partner kan pusta ut. Nielsen, han inspirerades av en tavla som han såg på en bykrog när han skrev den här musiken. En väldigt humoristisk och dramatisk tavla som skildrade just de här olika temperamenten. Och samma lite kvicka, dramatiska, komiska känsla har han velat föra in i musiken. Så, helt enkelt, nu in i denna känslomässigt PMS-iga berg- och dalbana. Andrew Mansi dirigerar Helsingborgs symfoniorkester.

Musik av ett födelsedagsbarn. Det är inte bara Johnny Depp som fyller år idag. Det gör även Carl Nielsen. Eller han skulle gjort det om han levt. Den 9 juni 1865 kom han till världen och dagen till ära har vi spelat hans andra symfoni. Helsingborgs symfoniorkester spelade under ledning av Andrew Mansi. Klockan, den är så mycket som 11:03. Du har igång P2 och här har det nu blivit dags för en liten bikt. Ja, jag måste erkänna att innan jag började förbereda dagens program så visste inte jag vem Alberic Manier var. Men jag tänker ändå att jag borde bli förlåten och du med om detsamma gäller dig. För det här är en person som verkligen försvunnit ut i glömskan. Och för ovanlighetens skull så kan jag säga att det till viss del var hans eget fel faktiskt. Han satte ofta och gärna krokben för sig själv. När hans musik inte togs emot på det sättet som han hade önskat, ja men då till slut isolerade han sig. Han flyttade till en by norr om Paris och avfärdade alla bybors närmanden. Inga vänner skulle han ha. En annan kompositörsfru skrev en gång att Alberic hade kunnat vara en god vän om han inte var så otrevlig. Ja, det låter ju som ett problem. Han skrev en hel del musik fortsatt, men publicerade den inte. Såg inte till att den fanns tillgänglig. Så glömska var väl att vänta då. Det han blivit mest känd för egentligen, det är tyvärr hans död. 1914 invaderade tyskarna. Han såg till att skicka sin fru och sina döttrar till säkerhet, men stannade själv kvar hemma tillsammans med sin bonusson. Och så vid ett tillfälle så kom tyskarna dit till dem. Tillfångatog bonussonen och band honom vid ett träd. Och Alberic som såg det här, han måste trott att de skulle skjuta honom för att han öppnade eld där från sitt gömställe. Tyskarna, de svarade med att sätta eld på huset där Alberic sen dog i lågorna. Tillsammans med en hel del av sina noter. Ett stycke som inte verkar ha varit där i elden, det är däremot hans blåskvintett. Eller kvintett för piano och blåsare. Vi ska lyssna till det nu. Det är ett rätt ordentligt verk, en dryg halvtimme lång. 4 satser. Med titlarna Mörk, Öm, Ljus och Glädjefylld. Vi lyssnar.

Du har hört Eric Lesage och medlemmar ur ensemblen Le Vin Français spela Alberic Manières blåskvintett. Så där passande på Manières födelsedag. Ja, precis som Carl Nielsen, vars musik vi hörde tidigare, så fyller även Manière just idag den 9 juni. Den senaste tiden har jag haft flera personer i min närhet som åkt till Japan. Och det har jag fått höra om både en och en annan gång, kan jag säga. Vilket har gjort mig lite avundsjuk. Och är det nu så att du också sitter och dagdrömmer om en resa dit, ja, då är nästa stycke för dig. Kosaku Yamada, programmets tredje födelsedagsbarn. Han föddes också idag. Han var den första riktigt stora, mer västerländska kompositören från Japan efter att de börjat acceptera den klassiska musiken. Och i sitt stycke Inno Meiji blandar han det här västerländska soundet med sitt kulturella arv. Han kombinerar till exempel orkester med olika mer traditionella asiatiska instrument, bland annat hichiriki. En liten form av bambuflöjt med en väldigt genomträngande klang. En, ja, mycket starkare klang än vad man tror ska komma ut ur den lilla flöjten. Ungefär 13 minuter in i musiken kommer du höra det. Vad blir det då? Jo, runt 7 minuter i 12 kanske. Och du behöver nog inte ens spetsa öronen då. Du kommer höra när hichirikin börjar spela över orkestern. Men där är vi som sagt inte än. Vi ska ta det nu hela vägen från den stillsamt atmosfäriska öppningen som Kosaku har skapat. Vi hör Tokyo Metropolitans symfoniorkester spela under ledning av Takuo Yusa.

Du har hört ett symfoniskt verk i en sats från 1921, hela vägen från Japan. Kompositör Kosaku Yamada skrev detta verk, Inno Meiji. Och här hörde vi Tokyo Metropolitans symfoniorkester spela under ledning av Takuo Yuasa.

Det här var Cécile Cheminades variationer för piano i A-dur. De framfördes av Joanne Polk. Klockan, den har passerat 12 nu. 11:05 slog den precis just nu. Och jag vet inte om den här förmiddagen har sniglat sig fram eller om den har gått fort, men nu är vi här i alla fall vid lunchtid. Och ja, vi ska spendera tid tillsammans med Anton Webern. Det ska bli riktigt somrigt och dant nu, kommande kvart ungefär. Innan Anton Webern blev Anton Webern, det vill säga den radikale atonale tonsättaren med sådär svårsmält musik, då var han blott en trevlig liten romantisk prick som hade Wagner som idol. Nu är det ju studenttider och jag vet inte vad studenter brukar få nu för tiden, men Webern, han fick en resa till Bayreuth där han såg Wagners opera Parsifal. Helt golvad blev han. Och ja, när han fortfarande var så där ung, då komponerade han sitt stycke Im Sommervind, i sommarvinden. Här hör vi tydligt att det fortfarande var romantiken som gällde för honom. Han älskade Wagner. Det är smäktande, dramatiskt och mycket känsla. Och som sagt är det musik som hyllar sommaren. Det stilla livet på landet till och med. Den är inspirerad av en dikt som slutar med en fråga och ett svar. Vet du, tankfulla själ, vad som gör dig lycklig? Svaret: oändlig vila. Same, kan nog många känna nu så här innan semestern.

François-Xavier Roth har lett Sydvästtyska radions symfoniorkester genom Anton Webens Im Sommerwind. Och med det så har nästan hela den här klassiska förmiddagen gått. Vi inledde idag med musik av Alessandro Scarlatti. Scarlatti som för övrigt kommer höras på lördag här i kanalen i opera i P2 klockan 19. Ja, då får man höra hans oratorium Kain, ett bibliskt svartsjuke drama på liv och död. Men det är då och nu är nu. Nu ska vi ta och avrunda den här förmiddagen med Nancy Dahlbergs Andante Serioso. Jonathan Zlato och Martin Kvist Hansen spelar. Och så efter det så fortsätter musiken självklart att spelas i appen Sveriges Radio. Då tar P2 klassiskt över. Missa inte det. Men nu säger jag, Emma Johansson, tack för den här gången.

0: de kända mästarnas okända musik. Eller kanske de okända mästarnas kända musik. Ja, det är vilket som. I Korsell i P2 guidar jag till personliga favoritstycken av alla möjliga slag. Välkommen och hänga med mig i Korsell i P2. Udda söndagar klockan 14 i P2.
1: Bädda, städa, tvätta, handla, laga. Och så alla måsten.
2: Ta en paus från vardagen och lyssna på Hemma i P2. Eller gör vardagssysslorna lite mer njutbara med musiken som sällskap.
1: Hemma i P2 är med dig igen i din radio eller i Sveriges radioappen eller på webben.
2: Måndag till torsdag 18.45 till 20.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges radio.

Känslor av längtan i en lite avig men förtrollande dans med skuggor i den melankoliska symfonin Piotr Tchaikovskis sjätte och sista med undertiteln Patetik. Tanken går lätt till engelskans pathetic, patetisk, men franskans ord och musiken lutar mer åt beskrivningen djupt passionerad eller hjärtekrossad. Vi hörde den andra satsen av det som benämnts som Tchaikovskis musikaliska avsked med Rotterdams filharmoniska orkester under ledning av Yannick Nezezegain. De var först ut i den 3,5 timme långa musikblandning som jag, Gustav Torsi och musikredaktör Simon Bång bjuder på här och nu i din radio. Varmt välkommen till P2 Klassiskt.

Vi fortsatte med musik av Johannes Brahms och hörde den tredje satsen av hans pianokvartett nummer 3 i C-moll. Stanisław Moniuszko har kallats den polska operans fader, men förutom tonsättningarna med sången i fokus skrev han såklart annan musik också. Vi ska lyssna på en konsertouvertyr han skrev som heter Bajka eller Flickan, och här är det Symfonia Varsovia som spelar under ledning av Grzegorz Nowak.

Stanisław Moniuszkos konsertouvertyr Bajka, flickan. Det här är musikblandningen P2 Klassiskt som nu tar sig in i operans värld och närmare bestämt till den andra akten av Giacomo Puccinis Madame Butterfly. Och vi ska höra titelrollen sjunga om att få hem sin älskade Pinkerton i arian Un bel di vedremo. Här är det Krasimira Stojanova som sjunger tillsammans med Münchens radioorkester under ledning av Pavel Balef.

Xavier Demestre fyllde i efter Madame Butterfly med att spela Henri Trenés symfoniska stycke för harpa. Har ni tänkt att få i uppdrag av regeringen att skriva musik till sin egen 50-årsdag? Precis det hände Jean Sibelius 1915. Ett tecken på hans storhet redan då, och dessutom hade regeringen utsett just den dagen till nationell helgdag. En händelse ska ha färgat den här musiken på ett särskilt sätt. Vi kan läsa i Sibelius dagbok att han såg 16 svanar lyfta samtidigt från vattnet. Och han skriver att det var en av hans livs stora upplevelser. Herregud, vilken skönhet! Och även om den så kallade svanhymnen återfinns i den tredje och sista satsen, kan vi nog ana lite flygande fåglar även i den första satsen som vi ska lyssna på nu. Nicholas Cullen leder Finländska radions symfoniorkester i inledningen av Jean Sibelius femte symfoni.

Inledningen av Jean Sibelius egen 50-årspresent, hans femte symfoni. Om en stund här i P2 Klassiskt ska vi bjuda på musik från Wolfgang Amadeus Mozarts och Joseph Haydns Skugga. Samtidigt levde Anton Zimmermann och vi ska höra den fjärde satsen av hans symfoni i E-moll. Dit ska vi ta oss via lite italiensk renässansmusik och en så kallad frottola signerad Bartolomeo Tromboncino. Den kommer till oss från ensemblen Capella della Torre.

Den fjärde satsen av Anton Zimmermans symfoni i e-moll. Strax blir det musik av Frédéric Chopins klasskompis Ignacy Felix Dobrzynski, och vi ska höra ouvertyren till hans opera Monbar. Dobrzynski var precis som Chopin pianist, och vi ska därför värma upp med lite pianomusik skriven av Franz Schubert. Alexej Ljubimov spelar ett av Schuberts impromptun i As-dur.

Så låter finalen, den fjärde satsen av Lars-Erik Larssons tredje symfoni. Andrew Manzi ledde Helsingborgs symfoniorkester. Och så låter ljudet som indikerar att du lyssnar på P2. P2 klassiskt, närmare bestämt, där vi ska bjuda på kammarmusik skriven av Antonín Dvořák. Ragazze-kvartetten ska ge oss den första satsen av Dvořáks stråkkvartett nummer 12 i F-dur. Men här närmast ska vi höra inledningen av en riktig orkesterhit. François-Xavier Roth leder Le Siècle genom den första satsen av Claude Debussys La Mer, Havet.

Den första satsen av Antonín Dvořáks stråkkvartett nummer 12 i F-dur. Svensk musik nalkas här i P2 Klassiskt. Vi ska höra Ola Karlsson spela den första satsen av Emil Sjögrens cellosonat i A-dur tillsammans med pianisten Ingrid Lindgren. Det är om ungefär 10 minuter och de ska vi ägna åt en kompositör som banade väg för barocken i Tyskland, nämligen Heinrich Schütz. Ensemblen Vox Luminis ger oss hans Magnificat under ledning av Lionel Meunier.

Ola Karlsson och Ingrid Lindgren gav oss den första satsen av Emil Sjögrens cellosonat i A-dur. Nu tillbaka till operans värld och till overtyren av Wolfgang Amadeus Mozarts Trollflöjten. Andrea Marcon leder ensemblen La Cetra.

Någonstans där går ridån upp efter overtyren till Wolfgang Amadeus Mozarts Trollflöjten. Musik i det stora och lilla formatet väntar här i P2 Klassiskt. Det lilla står Danny Driver för när han spelar den första satsen av Milli Balakirevs pianosonat i B-moll. Men vi börjar med det stora formatet och det får vi genom den första satsen av Emily Meyers sjätte symfoni. Mark Niemann leder Bremerhavens filharmoniska orkester.

Den första satsen av Milli Balakirevs pianosonat i B-moll. Danny Driver spelade. Nu ska det bli musik av två tyska mästare på B. Strax hör vi den fjärde satsen av Johannes Brahms stråksextett nummer 2 i G-dur. Men här närmast spelar Freiburgs barockorkester den första satsen av Johann Sebastian Bachs orkestersvit nummer 1 i C-dur.

Den fjärde satsen av Johannes Brahms stråksextett nummer 2 i G-dur. Vi ska förflytta oss till de brittiska öarna för en stund och lyssna på musik som Grace Williams komponerade till när Charles skulle installeras som prins av Wales. Han fick ju sen också en annan titel som ni kanske känner till. Här leder John Andrews, BBC's filharmoniker i Manchester, genom Grace Williams' Castle Carnarvon.

Efter Grace Williams musik här i P2 Klassiskt ska vi nu lyssna på ett lite speciellt stycke av Franz Berwald. Man kanske kan kalla det för salongsmusik, hans serenad i F-dur för sångsolist, piano, blåsare och kontrabas. Här är det Franz Ensemble som spelar tillsammans med den tyske sångaren Patrick Vogel som ändå ger sig på att sjunga på svenska i Franz Berwalds serenad i F-dur.

Tyske Patrick Vogel sjöng på svenska tillsammans med Frans Ensemble i Frans Berwalds serenad i F-dur. P2 Klassiskt ska lämna över taktpinnen här i etern, men musiken fortsätter såklart efter oss. Musikredaktör Simon Bong och jag som heter Gustav Torsi tackar för att du lyssnar. Vi passar er vidare i P2 med den första satsen av Ludwig van Beethovens åttonde symfoni. Ricardo Chailly leder Gewandhausorkestern i Leipzig. Fortsatt trevlig lyssning. Mm.

Andreas Schiff spelade musik ur Robert Schumanns piano sonat nummer 1 i fissmål. Vi hörde den andra satsen. Och vid lunchtid idag så kungjordes vilka som har fått äran att vara värdar för årets sommar i P1. I tur och ordning presenterades en blandning av kulturpersonligheter, människor från näringslivet, forskare och idrottare. Ja, en blandning som vi känner igen av erfarenheter och perspektiv. Några väntade, andra överraskande, och kanske fanns det någon som inte var med som du kanske hade förväntat dig. Jag vet inte om du lyssnar enträget. Jag var nog en mer frekvent lyssnare tidigare innan explosionen av poddar som har skett under de senaste 10-15 åren. Men Sommar i P1 är Nordens största podd. Och mest intressant för oss i P2 kanske operaartisten Elin Rombo är. 31 juli kan du höra hennes Sommar i P1. Men redan imorgon kan du höra henne i P2. Då handlar det om en konsert med Elin Rombo, Stråkkvartetten, Opus 13 och Västerås Sinfonietta. Men det är inte först klockan 8 imorgon onsdag i konsert i P2. Och Elin Rombos sommarprogram hörde du den sista juli. Och just nu hör du P2 på hemväg. Känn dig hjärtligt välkommen. Jag heter Erik Mjönes.

Olle Adolfsson var kanske lika uppskattad för sina texter som för sin musik. Han hade ett mycket speciellt språk. Men den här texten kanske inte är typisk för hans lyrik, för det här är liturgisk text om än på svenska. Storkyrkans kör sjöng Sanctussatsen ur mässa på svenska språket. Gustav Sjöqvist var dirigent.

Den sena vår- och sommarsäsongen för ryska balletten i Paris 1912 får vi ändå säga höll hyfsad klass. Jag vet inte riktigt vem vi ska jämföra impresarion Sergej Djagilev med idag. Kanske någon framgångsrik film- eller tv-producent. Den 29 maj hade Claude Debussys En fauns eftermiddag premiär och bara någon dryg vecka senare fick Maurice Ravels ballett Daphnis et Chloé sitt uruppförande. Och det var musik ur den som du hörde nu. De här verken hade alltså premiär med bara någon dryg veckas mellanrum. Det tar ett halvt program att rada upp alla mästerverk som avlöste varann på ryska balletten under Djagilevs ledning under de 20 år som förlöpte innan han dog 1929. Och ryska balletten i Paris med honom, det berodde ju också på att nästan hela världsekonomin dog vid den tiden. Som sagt, de exempel jag tog här, det handlar om bara 10 dagar, knappt under 1912. Paavo Järvi dirigerade Cincinnatis symfoniorkester som spelade Danse Générale ur Maurice Ravels Daphnis et Chloé.

0: Först här hörde du kärleken, eller musik ur Kärleken till de tre apelsinerna av Sergej Prokofjev. Sydneys symfoniorkester spelade Marsch. Sen hörde du gruppen Frifot, Lena Willemark, Per Gudmundsson och Ale Möller. Och de spelade Ale Möllers arrangemang av en folkmelodi från Leksand efter Landlars Ersson. Och texten kände du säkert mer igen, Joakim von Dybens, i denna ljuva sommartid. Och folkmusik, det hörde vi i konserten som vi sänder ikväll, men konserter hör du ofta i P2.
1: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.

Skogsstress förekommer säkert om man är orienterare eller skogsarbetare, men skogsro tror jag många fler av oss känner igen oss i. Och det är också titeln på det här stycket av Edvard Grieg som Per Tengstrand spelade.

Max Steiner skrev musik till någonstans 300 filmer. Varav några blev riktiga klassiker. Personligen tycker jag nog bäst om musiken till King Kong från 1933. Men två filmer blev än mer framgångsrika. Gone with the Wind från 1939 är en av filmhistoriens legendariska succéer. Och rent ekonomiskt så gav den producenterna tillbaka sin investering hundrafalt. 1943 skrev han musiken till Casablanca, som kanske inte gick lika enormt bra ekonomiskt, men som är minst lika unik i filmhistorien med en Oscar för bästa film. Det du hörde här var en svit med musik ur filmen. Eric Kunzel dirigerade Cincinnati Pops.

Olga Pashenko spelade Il Saltarello Romano av Fanny Hensel. Och vi ska höra en Beatles-låt av firma Lennon McCartney i en lite annan tappning.

musik ur den långa raden av minnesvärda låtar skrivna av John Lennon och Paul McCartney. Here, There and Everywhere. Här hörde du Lina Nyberg sjunga och Esbjörn Svensson spela piano. Vi ska höra ballad nummer 4 i F-moll av Frédéric Chopin.

0: Det var Christian Zimmermann som spelade ballad nummer 4 i F-moll av Frédéric Chopin från 1842. Idag är det den 9 juni och du lyssnar på P2 på Hemväg med mig, Erik Mjörnes, där vi ska vända oss till Andrea Valderrama för ett kulturnytt.
1: Och då ska det handla om en av våra stora radiotraditioner, nämligen sommarvärdarna. Idag presenterades namnen och vi har två av debutanterna i Kulturnytt idag.
0: Spännande. Det är några. Elin Rombo, operaartisten, är ju en av sommarpratarna. Och henne kan man också höra redan imorgon i P2, i konsert i P2 med Västerås Sinfonietta. Men det är inte förrän imorgon. Nu är klockan 17 och vi ska höra Kulturnytt.
1: Årets värdar för sommar i P1 har presenterats och bland dessa finns flera kulturpersonligheter. Författaren Maria Mansbach debuterar som sommarpratare.
2: Ja, men det läskiga är att uttryckligen behöva berätta någonting om sig själv. Det är ju tjusningen med författarskapet att där hittar man på. Det är inte så jag, Maria Mansbach.
3: Hur har du tänkt nu när du ska berätta historien om dig själv?
2: Det är inte så. Jag vill göra någon slags självporträtt. Men jag har valt ett tema som är familjebildning och då framförallt familjebildning, vad ska man säga, bortom biologin. Alltså vad är en familj, undersöker jag i det här programmet. Vad kan det vara? Hur kan familjer uppstå? Och vad är då det egentligen?
1: Ytterligare en debutant är komikern, skådespelaren och manusförfattaren Evelyn Mock från Göteborg, som först

0: var osäker på om hon hade något att berätta.
1: Jag är 38 och känner att har jag ett liv att berätta om, det vet jag inte. Men sen så går man in i, det är klart att man har sina upplevelser, sina uppfattningar. Jag är liksom en rasifierad kvinna i Sverige. Jag har också varit liksom en överviktig kvinna hela mitt liv. Jag växte upp i förorten och sådär. Så det är ju det här mellanförskapet, migration.
2: I met an Englishman and he asked me where I'm from. And I said Sweden. And he said, are you sure?
0: Sommar i P1 har premiär på midsommardagen och hela listan finns i Sveriges Radios app. Reportrar, det var Nora Makander och Viveka Blad. 6 av 10 föräldrar i Sverige ser främst fördelar med en åldersgräns på sociala medier. Det visar en ny rapport från Internetstiftelsen. Kulturnytt frågade folk på stan om vad de tycker om en eventuell åldersgräns på 15 år för sociala medier. Där flera lyfte fördelar med förslaget.
3: Sociala medier kanske påverkar lite negativt. Ja, man kanske läser mindre böcker, fokuserar mindre på sina lektioner till exempel.
4: Alltså det är ju för att skydda deras hjärnor också. Alltså jag märker ju att det blir svårt med läxläsning, det blir liksom till och med hobby som karate och innebandy. Allt ska konkurreras mot det här.
5: Matilda Öhman och Reza Alizade i Stockholm. Enligt Internetstiftelsens rapport finns också en oro med en åldersgräns eftersom barn bland annat använder sociala medier för att hålla kontakt med vänner och familj och som kreativt utlopp. Bland de tillfrågade på stan fanns det de som var tveksamma till förslaget.
6: Bra förslag men svårt att genomföra tror jag. Försök slita dem från mobilen eller paddan eller vad de har.
7: Jag tycker all ny teknologi ska framhävas. För innehållet borde det finnas begränsningar vad en ungdom kan se.
0: Gun Ylman och Lintu Islam i Stockholm, reporter, det var Ellen Kavalin. Den danska författaren som kallar sig Madame Nielsen har kommit med en ny roman på svenska, Lamento. Kulturredaktionens Ann Lingebrant läser ett av Nordens mest märkvärdiga författarskap.
8: Lamento betyder klagosång. Och vad som begråts är en kärlek som en gång var. Historien om två unga konstnärer som möts och skiljs berättas av en mamma för sin dotter. Men det här är verkligen inte något ett barn vill höra om sina föräldrar. Förälskelse är inget att leka med. Den är skamlös och hänsynslös. Madame Nielsen har gått i Karen Blixens skola och att romanen är en läsupplevelse är en fråga om stil. Det finns en musikalitet i de långa meningarna som stundtals är så skarpslipade att man kan skära sig på orden eller bränna sig. För det hela börjar med en fasansfull brand och elden fortsätter rasa genom romanen. Allt medan kärleksglöden förkolnar till hat. Det är elegant, vackert och grymt. Jag är glad att få återknyta bekantskapen med denna danska madam som inte översatts till svenska på 10 år. För aj, som hon skriver, som om hon håller en skalpell i spetshandskar.
0: Det sa Ann Lingebrant om Madame Nielsens roman Lamento, översatt till svenska av Jonas Rasmussen. Sist i Kulturnytt och vi började ju med sommarpratarna. Har du någon favorit, Erik?
9: Ja, förutom Elin Rombo då, som vi gör i konsert i P2 imorgon, så den 13 augusti så sammanpratar Mohammad Faslajemi, som är professor i islamisk teologi och filosofi. Han, jag har hört en intervju med honom, mycket intressant i ett aktuellt ämne. Tack Andrea Valderrama.
10: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
11: Wieder hinaus ins flache der Liebe.

Du lyssnar på P2 på hemväg. Jag heter Erik Mjönes och den här timmen, den innevarande timmen, startade med att Piotr Bichawa till slut fick rungande applåder för Wieder hinaus in strahlende Licht, zwei Märchen Augen, ur Cirkusprinsessan av Emmerich Kallmann. Sen hörde vi Umeå symfoniorkester spela Albert Rubensons Drapa. Det var Roy Goodman som var dirigent.

fenomenal jazzröst, Anna Marie Woolridge, mer känd professionellt som Abby Lincoln, sjöng musik av Duke Ellington och text av Bob Russell i Do Nothing Till You Hear From Me, framförd med blytungt sväng av Benny Carter och hans orkester.

Som en följd av Tysklands seger i kriget mot Frankrike på 1870-talet så förlorade Frankrike området Alsace och delar av Lorraine till Tyskland. Efter andra världskriget återgick dessa områden till att åter vara franska. Alsace-Lothringen var det tyska namnet på dessa områden som idag är den franska gränsen mot Tyskland ut med floden Ren. 1881, ungefär 10 år efter tysk-franska kriget, så skrev Gilles Massenet en orkestersvit om Alsace. Sens Alsacien, scener från Alsace. Och med det historiska facit i handen kan musiken såklart syfta både framåt och bakåt i tiden. Må hända ironiskt, kanske dråpligt, hur det än är med den saken, så delar satsen du hörde namn med en av Berlins mest kända gator, Under lindarna. Jean-Yves Azouans dirigerade Nya Zeelands orkester.

Det här är musik av Franz Schubert i arrangemang av Franz Liszt. Tredje satsen ur Fantasi för piano, fyra händer i F-moll. Samson Tsoi och Pavel Kalesnikov spelade.

François Lazarevic var solist tillsammans med orkestern Les Musiciens de Saint-Julien. De spelade tredje satsen ur flöjtkonsert nummer 2 i D-dur av Wolfgang Amadeus Mozart. Du lyssnar på P2 på hemväg och det är tisdag. Och tisdag innebär konsert från folkmusiken i P2 klockan 20.00. I kväll så är det en trio som ger konsert. Vi ska tjuvlyssna lite grann på trion Rå.

Konserten du hör i Folkmusiken i P2 ikväll spelades in den 21 februari i år i Umeå Folkets hus på Umefolk. Och det är trion Rå som spelar. Det är Anna Frykstam som spelar basklarinett och klarinett, Cecilia Moore, baritonsax och tenorsax, och Kristine Tillby som spelar oktavfiol. Så du hörde här lite grann exempel på det, att de rör sig i lite andra register än vi kanske är vana att höra folkmusik. Men det var folkmusik de spelade. Här Ljugaren, och mer hör du alltså klockan 20.00 i Folkmusiken i P2.

Det är de skotska högländerna som lyfter sig framför våran blick, eller våran inre blick i alla fall, när vi lyssnar på Philip Sparks Hymn to the Highlands. Det här var Flowerdale ur det verket som vi hörde. Florian Klingler var solist i och han spelade tillsammans med brassband Flöschel Hall som leddes av Hannes Buschegger.

Den franske tonsättaren Florent Schmitt föddes 1870, precis vid tiden för det tysk-franska kriget. Och mitt i den konfliktens centrum på ett sätt, i Lorraine, och delar av det området följer under Tyskland efter kriget, som jag berörde när vi lyssnade på Yılmaz Nes musik för en liten stund sedan. Florent Schmitt föddes dock i den del av Lorraine som förblev franskt även efter kriget på 1870-talet, och som också utgjorde gränsen mot Tyskland under den här tiden. Musiken du hörde skrevs på 1890-talet, En Revan, och det var Gaspard Dehaene som spelade.

Vi satte full fart bakåt mot 1600-talet och Henry Purcells London, där han under sitt korta verksamma liv. Och under den här perioden blev han en av Englands viktigaste kompositörer,

0: Emily Roos var solist tillsammans med Hör Barock, inledningssatsen ur Johan Helmich Romas flöjtkonsert i G-dur.
1: God morgon!
2: Åh, du låter pigg och vaken och uppfungen.
1: Ja, det är klart.
3: Men de undrade varför ska du ha ett piano på tredje våningen utan hiss?
2: I Klassisk morgon möter vi era röster och fängslande klassisk musik.
3: Ja, men man försvinner väl lite in i musiken.
0: Ja.
1: Musik finns ju alltid där. När man har mått dåligt att kunna sätta på en låt som gör en lycklig.
4: Klassisk morgon för en ljuvlig start på P2-dagen i Sveriges Radios app.
1: Det gör bara dagen lite bättre.
0: Ja, på morgonen hör du Klassisk morgon och nu här på eftermiddag och kväll då hör du P2 på hemväg som precis nu. Där vi ska lyssna på Fritz Kreislers Tambourin Chinois.

0: Sverige Park och Love Derwinger spelade Fritz Kreislers sorglösa Tambourine Chinois. Eller så kallar jag den här musiken i alla fall. Det står i viss kontrast till rösten vi ska höra nu, Barbro Hörberg.
1: Förutom det där att man kan höra, är det mycket man kan göra med ett öra. Man kan ha det och pilla i, och man kan ha det att kyssa någon man gillar i. Man kan ha det och lukta i,

på natten på. Man kan ha det fullt med grönt i blomsterbuta, och man kan ha det till ingen nytta. Och om man har ett ovanligt vikt och rörligt öra, så kan man ha det och vifta med. Och man kan ha det att försöka lyfta med. Man kan ha det till att fläkta sig med, eller man kan ha det till propeller. Och om man har ett ovanligt stort och rymligt öra, så

ha det. Och älska i, och man kan ha det på semestern och tälta i. Och om man är en tjusig tjej med ett litet gulligt öra, så kan man ha det och frästa med, och man kan ha det och uppleva det mesta med. Man kan ha det och hänga guld i, och man kan ha det och vara oskuld i. Och nu gäller det ditt öra. Ja, det som jag viskar i nu. Det finns inget öra som är så värdelöst så det inte går att använda till någonting. Man kan ha det och operera i, och man kan ha det att doktorera i. Man kan ha det och propagera i, och man kan ha det och ropa sjung mera i. Radi rai rai, radi rai ra, radi ra la la la la.

Vi hörde örat av och med Barbro Hörberg, och det är ju på ett sätt en ganska festlig och lekfull låt, men jag skulle inte kalla hennes röst för sorglös, även om det här är ett ganska ljust exempel ändå. Vi ska lyssna på filmmusik skriven av John Barry till filmen Dansar med vargar från 1990.

skådespelaren Kevin Costner hade enorm framgång i början av 1990-talet, men det gick betydligt sämre mot slutet av 90-talet. Filmen Waterworld 1995 blev extremt dyr och The Postman från 1997 blev en katastrof. Men det började bra. 1990 kom filmen Dansar med vargar som utspelade sig under tiden för det amerikanska inbördeskriget. Kevin Costner producerade, regisserade och spelade även huvudrollen. Och filmen belönades med 7 Oscar, bland annat för bästa film och för bästa regi och för bästa musik. Och det var den musiken vi hörde. Skriven av John Barry, det var Liverpools filharmoniska orkester som spelade och Carl Davis var dirigent.

Ludwig van Beethovens månskenssonaten startar lugnt, vackert och mycket välbekant. Den slutar mer livligt, dramatiskt och inte kanske lika känt. Det var Rudolf Buchbinder som spelade tredje satsen ur Ludwig van Beethovens pianosonat nummer 14 i sismål, månskenssonaten.

Den 27 mars i vår spelade Ellas kapell på jazzklubben Nefertiti här i Göteborg. Jag var inte på plats, men jag har flera goda vänner som var där och som har talat mycket varmt om den konserten. Ikväll får vi andra chansen att höra den, för det är kvällens konsert i Jazzradion klockan 21. Här just nu hörde du Ellas kapell spela sin version av Bill Evans musik och Carole Halls text i Very Early.

Midsummer's Music spelar pianotrio musik i arrangemang för piano, flöjt och cello. Här var det tredje satsen ur Louise Farrencks pianotrio i E-moll.

Sixten Ehrling var dirigent för Göteborgs symfoniker och radiokören som framförde den sjunde satsen ur Hilding Rosenbergs symfoni nummer 4, Johannes uppenbarelse, med text av Hjalmar Gullberg.

Clara Maurice sjöng tillsammans med BBCs filharmoniker och dirigent Juan Comenia Punto de Habanera av Xavier Monsalvage.

Två korta stycken av Dora Pejacevic, Humoresk och Kapris. Trion Rå hör du i Folkmusikens konsert klockan 20.00 ikväll, och efter det blir det Jazzradion med Ellas kapell. Inspelad på Nefertiti, och du hör den med start klockan 21. Och imorgon, en av årets sommarpratare, Elin Rombo. Högaktuellt. Vi ska avsluta med musik av Alexander Lestrange, Oculi Omnium.

Allas ögon är vända mot dig är en text hämtad ur Saltarens 145:e salmen Oculi Omnium med musik av Alexander Lestrange. Tenebrikören sjöng, Nigel Short dirigerade. Det var det sista musikaliska du hörde i P2 på hemväg med mig, Erik Mjönes, ikväll. Musik från La Belle Époque i Paris lovar Vivica Blad att bjuda på i kvällens Hemma i P2. Men det är Jean Sibelius musik som inleder.

en bukett i ett glas. Något tilltufsad med alldeles för korta skaft ur barnahänder. Vi hörde Ethel Smythes kanon och jag blir ödmjuk av tanken på hur man som litet barn går från första pincettgreppet till att bli bättre och bättre i sina rörelser för att sen kanske som David Kadosh kunna galoppera fram med händerna på pianotangenterna. Viveka Blad heter jag och jag har en bukett av musikstycken till dig ikväll. Från de enklaste Fiat Megay till de storslagna pionerna. Välkommen till Hemma i P2.

Solist här var hornisten Marie-Louise Neunecker i första satsen av schweiziske tonsättaren Ottmar Schöcks hornkonsert. Nordtyska radions Elbphilharmonieorkester spelade och det var Uri Meyer som var dirigent. Tre kvinnliga legender har franska tonsättaren Melanie Bonis skrivit musik om. Cleopatra, Ophelia och så den vi ska få höra nu, känd från Bibelns nya testamente för att ha dansat för fursten Herodes Antipas och bett om att få Johannes döpares huvud på ett fat. Salome. Mm.

0: Joseph Bastien ledde västtyska radions symfoniorkester i Köln i Melanie Bonis Salome. Och efter nyheterna så får ni höra en sång från havet här hemma i P2.
1: Ovanligt lite regn på flera håll i Sverige ställer till det för jordbruket. Framförallt i Skåne är läget oroande, säger Marcus Hoffman som är hållbarhetsansvarig på Lantbrukarnas Riksförbund LRF.
2: Det har regnat för lite i sydöstra Sverige, det gör det ofta, men det har regnat för lite även i Skåne nu och det är vi observanta på för att en stor andel av den svenska livsmedelsproduktionen som sker just i Skåne.
3: Med den korta växtsäsongen Sverige har på ungefär 3 månader så behövs det regn nu enligt Marcus Hoffman på LRF. Situationen är ännu inte så oroande som katastrofåret 2018, men utan regn närmsta tiden kan livsmedelsförsörjningen påverkas?
2: Ja, i ett längre perspektiv så i värsta fall så är vi inte självförsörjande till exempel på spannmål. Det var vi ju inte 2018 utan vi fick importera brödspannmål för att kunna baka bröd och göra pasta. Och så vill vi inte ha det.
3: För att klara livsmedelsförsörjningen om det blir torka behöver möjligheten till bevattning öka enligt Marcus Hoffman.
2: Idag har vi kapacitet, alltså infrastruktur, för att vattna bara 5% av den svenska åkermarken. Så Sverige har ju en unikt hög sårbarhet.
1: Sa Marcus Hoffman på LRF och reporter, det var Helena Björk. Efter vårdskandalen kring de hjärtsjuka barnen på länssjukhuset Ryhov i Jönköping riktar nu Inspektionen för vård och omsorg, IVO, allvarlig kritik mot Region Jönköpings län. Peder Karlsson är avdelningschef på IVO.
4: Vi tycker att det här är allvarliga brister då det är en brist i verksamhetens förmåga till kvalitetsarbete som har funnits över en längre tid. Och det har ju drabbat många.
5: Barnhjärtläkaren som jobbat på Ryhov i Jönköping under 8 års tid behandlade 100-tals hjärtsjuka barn utan att hans chefer kontrollerade om man gjorde rätt bedömningar. I efterhand har det visat sig att ett stort antal barn blivit felaktigt friskförklarade. Det har också kommit fram att ett spädbarns död sannolikt orsakats av en felmedicinering.
4: Det är klart att i det här fallet så handlar det om barn, små barn som inte heller kan beskriva vad de har för problem. Det kräver ju lite extra kunskap hos dem som ska genomföra undersökningar och ställa diagnoser och föreslå behandlingar.
1: Sa Peder Karlsson på IVO. Reporter Petra Levinsson på P4 Jönköping. Statsminister Ulf Kristersson har nu kommenterat Aftonbladets val.

0: RAF där en reporter ska ha tagit sig in i statsministerparets närmaste krets utan säkerhetskontroll genom att anmäla sig som frivillig i Ulf Kristerssons fru Birgitta Eds stiftelse. Kristersson säger till SVT Nyheter att han känner sig trygg med säkerheten och kallar Aftonbladets tillvägagångssätt anmärkningsvärt. Det sätter punkt för Ekot klockan 7 i studion, Ola Jonocker Dunkus.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

I Hemma i P2 så spelar David Childs Euphonium i stycket Song of the Sea, den andra satsen ur Elena Rosanovas verk. Christopher Williams spelade piano till. Elena Rosanova har rötter i Ryssland och arbetar i USA idag. Och det här stycket bygger på medeltida hjältesagor med drakar, jättar och sagodjur ur de ryska folksagorna. Bylini. Och de kunde användas som besvärjelser för att lugna havet. En annan saga är den om Askungen, och vi hör en annan rysk tonsättare.

Yannick Nissan-Seguin ledde Chamber Orchestra of Europe och solisten här, violinisten Lisa Batyashvili, i Stora valsen ur andra akten av balletten Askungen med musik av Sergej Prokofjev. Tamas Batyashvili hade också arrangerat det här stycket. Och vi ska till det vackra Basel. Schweiziske tonsättaren Arthur Honegger hade staden i åtanke för sin fjärde symfoni. En av städerna i världen som idag satsar mest på hållbarhet med krav på gröna tak och odlingar när man bygger nytt och förnybar energi framför allt i stadens kommunala trafik till exempel. Det är också en cykelstad och man ser att det är många områden med loppisar man söker på nätet. Små fina gränder är också kvar från Honeggers tid, tror jag. Gatukonsten, den måste vara nyare. Men hur lät det då? Ja, 1946 så tyckte Arthur Honegger att Basel lät ungefär så här.

Angelic Basiliensis är den latinska titeln på fjärde symfonin av Arthur Honegger. Det här var den tredje satsen som London Philharmoniker spelade, och det var Vladimir Jurovski som var dirigent.

pianisten Mats Widlund spelade den första satsen ur Gunnar de Frumeris andra pianosonat. Nästa tonsättare dog när Ukraina invaderades av Ryssland här för några år sedan. Inte av bomber, men av det faktum att hon inte längre kunde få sin medicin. Hanna Havrilets, född 1958. Och ja, det är så sorgligt så jag orkar nästan inte prata om det. Jag orkar inte bli påmind om krigets vanvett. Så därför tänkte jag att jag måste försöka se Kiev så som Hanna Havrilets såg det när hon levde och fick njuta av att gå på konsert och träffa vänner på väg hem från jobbet kanske. Och man ser de här kyrkorna med gyllene kupoler som ser ut som lökar och moderna museet. Jag upptäcker konstnären Ernst Kotkovs mustiga färger och hans målningar över Ukrainas historia. Och så finns det en gata där, Reitareska, där folk verkar hänga dygnet runt.

Prayer heter det här stycket av ukrainska Hanna Havrilets. Här var det Meridian-kören som sjöng under ledning av Irene Mesoloras. Och det var engelska sopranen Grace Davidson som vi hörde som solist här. Är man i Nepal och ser upp mot världens högsta bergstopp säger man Sagarmatha, himlens huvud. Och ser man samma topp fast från Tibet så säger man Shomain Langmu. Och det betyder ungefär gudinnan världens moder. Engelsmän döpte den till Mount Everest och brittiska tonsättaren Arthur Benjamin skrev musik till en dokumentär om en bergsbestigning av berget.

Rumon Gamba ledde BBCs walesiska nationalorkester i filmmusiken till The Conquest of Everest av Arthur Benjamin från 1953. Ballet Russe i Paris blev legendariskt ballettkompani under grundaren Sergej Diaghilev, som fick Igor Stravinsky att skriva musik och Picasso att göra kostymer bland annat. Men balletten fick en konkurrent när Svenska balletten startade 1920 under Rolf de Maré. Och hit kom nykomlingen Viking Dahl på 20-talet och slog publiken med häpnad med balletten Maison de Fous.

Supermodern musik när den kom 1920. Flickan glömmer sin omgivning ur Vikingdals Maison de Fou. Här med Ole Christian Rud som ledde Sveriges Radios symfoniorkester. Hemma i P2 är platsen för musiken från 1900-talet fram till idag. Och Paris tidigt 1900-tal stavas La Belle Époque. Det var en tid av optimism, ett modernare och kanske även enklare sätt att leva. Paris hade förändrats enormt och idag ser vi Eiffeltornet och Sacré-Cœur som monument från den här tiden. Coco Chanels dräkter för den moderna och aktiva kvinnan kom så småningom. Och det var lyx, men det var också enkelhet. I Paris så bodde såväl de rikaste som de fattigaste i landet under den här tiden. Och mitt i detta så levde franska tonsättaren Charlotte Sohi.

Andra satsen av Charlotte Sohys symfoni i sismål med den franska nationalorkestern och dirigenten Deborah Waldman. Och nu fortsätter P2-kvällen för musiken, den bara fortsätter. Vivica Blad har varit med dig hemma i P2. Och här hör vi Bambergs symfoniker under ledning av Jakob Rosa spela Béla Bartóks första rapsodi för violin och orkester. Och det är Frank-Peter Zimmermann på violin här i första satsen. Ha en fortsatt trevlig P2-kväll.

Med den ovanliga kombinationen av barytonsaxofon, basklarinett och oktavfiol hör vi den svenska folkmusiken i en helt ny skepnad. Den svensk-danska trion Rå har under de 10 år sedan de träffades hunnit skapa ett eget djupt och kraftfullt uttryck. De tolkar traditionen fritt och lekfullt och låter det lite skitiga komma fram mellan fraserna. I den här konserten från festivalen Med folk i Umeå spelar de sina egna favoriter från olika geografiska platser. Dalarna, Jämtland och orten Visnumskil i Värmland får ta extra mycket plats. Det blir brudmarscher, polketter, polskor, valser och kadrilj med mera. Vi hör Anna Frykstam på basklarinett och klarinett, Cecilia Moore på barytonsaxofon och tenorsax samt Kristine Tillby på oktavfiol. Konserten börjar med en traddlåt efter den välkände dalaspelmannen Hjort Anders, Min levnadsafton.

Tack så mycket. Det är alltså vi som är Rå och vi är jätteglada för att vara här. Det som ni hörde var två marscher där. Min levnadsafton efter Hjort Anders, klassiker till att börja med, och så Maclean's brudmarsch. Och nu ska vi gå vidare med en polska, och det är faktiskt kvällens enda liksom nya bit, kan man säga. Nyskriven, gammal stil, musik. Och nu ska vi spela en låt som är skriven då av en fantastisk spelman som heter Kjell-Erik Eriksson. Exakt. Han förtjänar ju en applåd bara liksom för att han är han. Och den här låten skrev, enligt historien så skrev Kjell-Erik den här låten på sin balkong. Och därför heter den kort och gott balkongpolska. Så den ska vi spela nu.

Tack så jättemycket. Vi har upptäckt här i Rå att vi har blivit lite kära i några melodier. Och det som är liksom det gemensamma vid de melodierna är att de kommer från samma by. Och det är en liten by i östra Värmland som kallas Visnumskil. Och på 2000-talet, vi kollade lite på Google när vi åkte hit, då bodde det 278 invånare. Kanske nästa år bor det tre till, vem vet, för vi tycker väldigt mycket om Visnumskil och de låtarna som kommer därifrån. Nu ska ni alltså få höra två låtar från Visnumskil. Den första det är en polkett efter Gösta Eriksson. Och sen ska vi spela en polska efter Anton Karlsson.

Vist er Visdom Kiel en nice by, eller hør? Det tycker vi också. Nu ska vi spela en låt som kommer ifrån Norge, från Gudbrandsdalen, som kallas Gammal Brudemarsch. Och när vi spelar den här melodi, då jag brukar liksom tänka på en person jag tycker väldigt mycket om och dedikera melodin till den här personen. Det är hemligt, det är bara jag som vet. Men den här personen får då liksom prägla melodin. Och om ni vill så kan ni ju göra samma sak när ni lyssnar på Gammal Brudemarsch.

Tack så mycket. Det här med favoriter och fäblesser. Nu har vi kommit in i... Kristina nämnde ju tidigare hur vi gillar, hur vi älskar Visnumkil. Vi älskar också Jämtland och Munter Johan. Så nu har vi spelat vals efter Munter Johan. Och vi ska gå vidare med en melodi som hängt med oss absolut längst. Det är en marsch efter Munter Johan. Den har Cecilia rätta mig om jag har fel efter Jens Komén. Efter Jens Komén. Och den har vi spelat i snart 10 år. Och tycker hemskt mycket om. Nu kommer marsch efter Munter Johan. Tack så mycket.

Tack så mycket för det. Man kan dansa till marsch också. Det ser vi ju tydligt här. Grymt. Nu ska vi gå vidare och spela ännu en godbit från Visnumskil. Vi älskar de här låtarna från den här platsen och de har liksom en särskild karaktär som vi tycker om, men vi har inte själv varit där. Och det börjar kännas lite så här, jag tror vi måste åka på bandsemester. Så började vi kolla upp och vad finns det för mysiga bed and breakfast i Visnumskil. Och det finns något trevligt ställe som heter Lenas som såg väldigt bra ut, som vi tänkte att dit ska vi åka och förkovra oss ännu mer i den här musiken. Men vi spelar inte alltid de här låtarna sådär jättetraditionellt. Så nu ska vi slita och dra lite en låt från Visnumskil, tänkte vi. Och så får vi se vad ni tycker om det. Ni blir sura eller om ni gillar det. Kan vi prata om efteråt. Här kommer en polkett, men vi inleder med en liten vallåt först.

vi firar 10 år som band i år. Och det tycker vi är väldigt kul. Och då blir det lite gammalt, blir lite nytt. Jag pratar om den här marschen vi har spelat i snart 10 år. Nu ska vi strax spela någonting som är alldeles färskt. Den ska vi spela in på vår kommande platta, som kommer snart. Och vi gillar Munte Johan. Vi gillar, säg det igen, Visdomskil! Yes! Vi gillar också polkor, polketter, vi gillar marscher. Så nu blir det liksom en marsch som vi spelar som en polka. Tack så mycket. Här kommer marsch efter hjälte.

Nu har vi kommit fram till vår sista låt för kvällen. Men det kommer att bli trevligt, för det är en kadrilj. Tack så jättemycket för ikväll.

0: Menar ni att ni orkar stanna upp en liten stund till?
1: Ja!
0: Ja. Och då ska vi spela en... Ja, det kanske är våran favoritlåt. Det är i alla fall helt klart min favoritlåt. Och 17 november 1888 var en fredag. Och just den här fredagen så var det två män som hade jobbat i grannbyn. Och så skulle de promenera samma väg som de alltid gick, hem från jobbet tillsammans. Och då gick de över en sjö som heter Ljugaren. Och det här var ju då slutet av november och sjön hade ganska nyss frusit över. Men de hade gått fram och tillbaka många gånger. Och just den här fredag eftermiddagen när de skulle gå hem från jobbet. När de var 10 meter från strandkanten så brast isen. De här männen, de föll i. Och på strandkanten så stod det en stuga där den ena mannens fru bodde med deras gemensamma barn. Och familjen såg ju det här hända. Och den här kvinnan, hon tänkte ju, jag måste springa ut och jag måste dra upp dem, jag måste göra någonting. Men så insåg hon att jag kommer riskera mitt eget liv. Och jag kan inte lämna mina barn ensamma. Så hon stannade kvar i stugan och kunde inte göra någonting. Och det här var alltså en fredag. Och på den här tiden, slutet av 1800-talet, så var det svårt att få dit någon som kunde hjälpa dem. Så de fick vänta ända tills måndag innan någon kunde komma och dra upp de här männen ur sjön. Så det blev en väldigt lång helg för den här familjen. Och under den här tiden som de väntade på hjälp så komponerade den här kvinnan en melodi på spillopipa. Och hon döpte den melodin till Ljugaren efter sjön. Den melodin tänkte vi spela för er nu. Tack.

Där hörde vi Ljugaren, en låt skriven av en sörjande änka efter en tragisk olycka på sjön Ljugaren i Rättviks kommun. Och efter en liten rundresa så får alltså konserten sluta i samma område som den började. Och med det är dagens Folkmusiken i P2 slut. Vi har hört Trion Rå i en konsert från festivalen Umefolk i Umeå Folkets hus. Programmet går att lyssna på i 30 dagar på hemsidan och i appen Sveriges Radio. Jag som producerat heter Frida Granström och musiktekniker var Eskil Lövström. Nu blir det jazzradio här i P2.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Jazzradion i P2 tar ikväll med dig till de källarvalv som hyser jazzklubben Nefertiti i Göteborg. Valv som är liksom ingrodda av jazz från sent 70-tal till idag. Jag heter Märet Öhman, välkommen att vara med. Här har legendarer som Chet Baker och Don Cherry spelat och här har en lång rad nya stjärnor tänts. På scenen ikväll står Ellas Kapell, bandet som bildades 2016 i en gemensam kärlek till den musik som sångerskan Ella Fitzgerald gjorde känd. Med en blandning av respektlöshet och kärlek till originalet tog de sig an hennes låtar och gjorde dem till sina egna med helt nya arrangemang som korsar alla tänkbara genregränser. Det här visade sig vara ett framgångsrecept och Ellas Kapell vann redan 2019 Gyllene skivan i Orkesterjournalens läsaromröstning för sitt debutalbum Longing. Vid det här laget har de släppt 4 album och numera är repertoaren inte helt och hållet Ella Fitzgerald-baserad, men den håller sig kvar i välkända jazzstandards i helt nya kostymer. Här är Ellas Kapell på Nefertiti-scen. Sångerskan Lovisa Jennervall, pianisten Manne Skavenstedt, basisten August Eriksson och trummisen Edvin Glente. Varsågoda!

Tusen tack. Oj, vad roligt det är att vara här. För oss som band såklart, det är ju vår premiär på specifikt den här scenen som band. Men jag är ju göteborgare, Edvin är också göteborgare. Och för mig är det verkligen att komma hem. Jag har stått på den här scenen för... Men då var jag en liten tjeja som var, inte kunde någonting om jazz. Yes. Det är skönt att stå här och känna att man har lite mer kött på benen än vad man hade då. Men det är alltså en ära att få komma hit och spela för er. Det är så fint att se att ni är här. Nu ser jag att ni är här. Det ser ut som att ni är många och det gläder oss.

Tusen tack. Det var faktiskt samma arrangör. Han har både senap och vaniljglass i sig. August Eriksson! Vi har kommit fram till det här sättets sista låt. Men vi tar en pausen och sen kommer vi tillbaka med lika mycket. Och den vi ska spela som avslutning är en låt från vår förra skiva, For All We Know. Och jag tycker att den har en fin berättelse bakom sig. Det var nämligen så att kompositören Hoagie Carmichael, han var typ på ett universitet och så fick han till sig en lapp med en dikt. Och han tyckte att den var fin, men han tänkte inte så mycket mer på det. Och sen lång tid senare så hittade han den här lappen och började höra musik till den här texten. Men han visste inte vem som hade skrivit den. Det enda som stod längst ner var JB. Så om han skulle kunna ge ut en låt med den här texten så måste han ju be om tillstånd. Men hur skulle han hitta JB? Då gick han ut i radio och efterlyste textförfattaren. Men det gick inte heller så bra. Det tog lång tid. Men på något sätt så nådde det till slut Jane Brown Thompson, som hade skrivit den här. Den hade publicerats i någon mindre tidning. Jag tror att det kanske var någon slags poesitävling eller så. Och de fick kontakt och han fick tillstånd att ge ut den. Och jag hittade hennes dikt. Och den, om man känner till den här låten så känner man till många utav raderna i den här dikten. Men det finns små skillnader, små detaljer som jag tycker är väldigt fina just i dikten. Så därför ska jag läsa den för er. Och dikten heter Except Sometimes. I get along without you very well. Of course I do. Except the times a soft rain falls and dripping of the trees recalls how you and I stood deep in mist one day far in the woods and kissed. But now I get along without you. Well, of course I do. I really have forgotten you, I boast. Of course I have. Except when someone sings a strain of song, then you're here again. Or laughs away, which is the same as yours. Or when I hear your name, I really have forgotten you. Almost. Of course I have.

arrangemang. Edvin Glente. Manne Skavenstedt. August Eriksson. Edvin Glente. Lovisa Henneman. Vi är strax tillbaka.

arrangemang Manne Skavsted. Då har vi kommit fram till vår sista låt. Och vi vill säga så mycket tack för att vi har fått komma hit. Ja, bara att bli bokad nu för tiden är ju en lyx. Vi tar inte det för givet. Och att för mig i alla fall att få stå på just den här scenen har känts lite extra speciellt. Ja, förutom de här då långsamma smäktande balladerna som jag dras till, så ska jag också gärna in med något som är lite så tjo och tjim. För att vi kan inte det kan inte bara vara vackert och vemodigt och liksom kaxigt och sådär. Vi måste också vara lite glädje. Så det försökte jag bidra med till den här skivan. Ja, jag säger inte så mycket mer än så. Tack för ikväll. Här kommer How Deep Is The Ocean.

Så snälla. Får vi spela en till? En sista. Vi är inte som ett rockband som så går av, går på, går av, går på. Så att vi lovar att det är sista. Tack, tack snälla. Ja, vi ska avsluta med en riktig liten pärla som heter I Fall in Love Too Easily.

0: arrangementet.
1: Ja, med stor respekt. August Eriksson, Edvin Grønberg, Lovisa Nervang. En last kväll. Tusen tack för ikväll.

0: Så här lät det när Ellas kapell spelade på Nefertitis scen den 27 mars 2026. Lovisa Jennervall, sång, Manne Skavenstedt, piano, August Eriksson, kontrabas och Edvin Glänte, trummor. Henrik Henriksson var musiktekniker och gjorde slutmixen. Urban Hägglund var musikproducent och jag heter Märet Öhman. Nu tackar vi för oss och lämnar över till Anders Klintevall och Musik mot midnatt.
1: Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholm Maneti P2.

0: För en ljuvlig start på P2-dagen i Sveriges Radios app.
1: Det gör bara dagen lite bättre.
2: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

romans nummer 1 i dess dur, ursprungligen för violin och piano, här och bå och pianomusik av Klara Schumann. Här spelade oboisten Alexej Ogrinchuk tillsammans med sin pappa Leonid Ogrinchuk. Först i Musik mot midnatt. Jag heter Anders Klintevall och vi fortsätter med ännu en familjehistoria.

För en liten stund sen hörde vi ju far och son spela Clara Schumann. Den här musiken av Erich Wolfgang Korngold, svit för två violiner, cello och piano, är hämtad från en skiva som heter A Family Affair. Här är det fyra syskon som musicerar: Jérémie, Edgar, David och Raphaël Moreau.

Folkvisenatt, hämtad ur en lyrisk svit av Lars-Erik Larsson, kallad Det svenska landet. Han skrev den 1941. Österbottniska kammarorkestern här under ledning av Juha Kangas.

fjärde satsen ur Antonio Vivaldis Nisi Dominus från omkring 1715 med text ur Saltarsalm 127, vars text i svensk översättning börjar med orden: om inte Herren bygger huset är byggarnas möda förgäves.

Heart's Ease heter pianostycket, ingår i Frank Bridges Three Lyrics från 1921. Här spelade Mark Bebbington.

Johann Strauss den yngres nya pizzicato-polka bygger på motiv ur hans operett Furstinnan Ninetta. Här hörde vi Anima Eterna under ledning av Jos van Immerseel.

Audi Benigne Conditor, en motett av Orlando Di Lasso, 1500-talsmusik med text av påven Gregorius den första. Här sjöng vokalensemblen Die Singphoniker.

amerikanske tonsättaren Michael Torkey, född i Milwaukee 1961, hade skrivit detta stycke Last Month, hämtad ur verket Last. 12 stycken för violin och stråkorkester vars titlar alla börjar med ordet Last. Här hörde vi Seo Kim tillsammans med East Coast Chamber Orchestra under ledning av tonsättaren.

brittiskan Pamela Harrison som gick ur tiden 1990 hade skrivit detta stycke för klarinett och piano, Drifting Away. Vi hörde Robert Plain och Benjamin Frith.

Music for the Theatre kallade Aaron Copland en svit i 5 delar för en liten orkester som han skrev 1925. Inte tänkt för något särskilt teaterstycke. Här hörde vi epilogen med New Yorks filharmoniker under ledning av Leonard Bernstein.

hämtat ur Claude Debussys första preludiebok är detta stycke. Den sjunkna katedralen från 1910. Här spelade Maurizio Pollini.

den norske tonsättaren och violinvirtuosen Ole Bulls mest kända komposition, Sätergäntans söndag. Här med landsmaninnan Marianne Thorsen och Bergens filharmoniker under ledning av Neme Järvi.

Juliana Avdejeva här i en mazurka i F-moll av den polske pianisten, kompositören och förintelseöverlevaren Władysław Szpilman.

0: Andreas Halléns filharmoni för sopran och blandad kör a cappella. Uppfört 1891. Här hörde vi sopranen Virve Karén tillsammans med Erik Westbergs vokalensemble.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Yuya Wang, kinesisk superstjärna vid flygeln här i andra satsen ur Sergej Prokofievs åttonde och därmed näst sista fullbordade pianosonat.

mellansatsen ur Johann Sebastian Bachs andra violinkonsert. Här hörde vi Alina Ibragimova tillsammans med orkestern Arcangelo under ledning av Jonathan Cohen.

brittiska sopranen Grace Davidson här i O Viridissima Virga, en Maria-sång från 1100-talet av Hildegard von Bingen.

Flöjtisten François Lazarevitch tillsammans med ensemblen som han själv grundade, Le Musicien de Saint-Julien. Vi hörde en sats ur en flöjtkonsert i D-dur av Georg Philipp Telemann.

Musik av en sörmlänning född samma år som Mozart, 1756. Hans namn var Olof Åhlström. Och det var Bengt-Åke Lundin vi hörde i andra satsen ur Åhlströms pianosonat i S-dur.

Franz Schubert skrev en sonat för arpeggione, ett slags mix av gitarr och cello, som numera oftast spelas på cello. Här hörde vi en sats ur arpeggionesonaten spelad på klarinett och piano av Andreas Ottensamer och José Gallardo.

när Sveriges Radio Symfoniorkester under Manfred Honeck gjorde denna inspelning var de på turné. Den är nämligen inspelad i Salzburgs Großes Festspielhaus. Vi hörde andra satsen ur Joseph Haydns symfoni nummer 93, den första av de 12 så kallade London-symfonierna.

Sen pianomusik av Johannes Brahms, komponerad 1892. I hans sju fantasier, opus 116, ingår bland annat dessa två intermezzon i A-moll och E-dur som vi här hörde med Nicholas Angelich. Och näst sist i Musik mot midnatt, en stråkserenad.

Tredje satsen ur Josef Sucks stråkserenad, komponerad samma år som Brahms stycken vi hörde för en liten stund sedan, 1892. Orpheus Chamber Orchestra här i en inspelning från Royal Albert Hall i London 1991. Vi avrundar med en blåsserenad av Mozart, inspelad i en annan London-hall, nämligen Wigmore Hall. Här hör vi London Winds.

Hej och mycket välkomna kära radiolyssnare till Notturno med mig Jack Lantz i natt med både konsert och premiär. Vi hör BBC skotska symfoniorkester i en konsert från Proms 2025. De spelar musik av bland annat

Johann Christian Bachs kvintett för flöjt och båg, fiol, viola och continuo i G-dur. Ja, den inledde här med Les Adieux-ensemblen, men det var ju inget adieu utan bara en början på 6 timmar notturno. Härnäst Chopin.

Rondo i S-dur av Frédéric Chopin. Det var Ludmila Angelov som spelade. Prisa Herren, min själ. Ja, det är Vagn Holmbo som får kören att utbrista detta.

Sockerlundkören leddes av Morten Schultz Jensen i Vangholmboes Lauda Anima Mea ur Liber Canticorum nummer 2. Chatya Turjan är känd för sin sabeldans, men här har vi något annat.

Spartacus, en ballett av Chatjatorjan. Här hörde vi Adagio för Spartacus och Frygia. NRCU Symphony Orchestra var det som spelade. Ett annat adagio hör vi härnäst, alltså stillsam musik, nu av Zoltán Kodály.

Tomasz Machor och Zoltán Kocsis framförde Adagio för fiol och piano av Zoltán Kodály. Detta är Notturno, vi ska få lyssna till en sorgsam sång.

Rossen Idealov på klarinett tillsammans med Jorgita Bojadieva och musikan Nova Sofia i Canto Triste av Petar Petrov, alltså en sorglig sång.

Beethovens första symfoni här i C-dur med finska radions symfoniorkester ledd av Jukka-Pekka Saraste. Hej då Beethoven, hej Orlando Di Lasso.

Orlando de Lassos motet Dulces exuvie. Det var Currente-ensemblen ledd av Erik van Nevel vi hörde så här klockan 1:30 på natten. Vi lyssnar till Berwald, Franz Berwalds stråkkvartett.

Örebro stråkkvartett spelade Frans Berwalds stråkkvartett i G-moll. Och med det har klockan blivit 2. Nattens konsert med BBC skotska symfoniorkester ska inledas med ett uruppförande av brittiske Ryan Wigglesworths For Lara After Bach.